0: Četvrtak bi neska. 3. septembri. Neko je rešil dineska da niste nervira za ništa. I dobro modi. Zdravo, Ana. Vilići 30 minuti sum na rabota, za sega sum super. 072-607-7777 na Viber. Tuka se slušame, tuka si pišuvate i kažuvate koji kada i što pravi. Za razliku od Ana, Ivana mentalno je na vikend. Fizički na rabota. Koga vike go spomena vikendot, ubavo doajdja. A ako uspiješ da si zimeš i ponedjeljak da ti bude slobodan den, pa to imaš 4 spojeni ubavi slobodni dena. Sabota, nedjela, ponedjeljak i vtornik 8. septembri. Sogled na to što nije praznik, neraboten den, den na nezavisnosti na Makedonija. Ajde, kaži mi ti, kada si, što praviš vo momentov? 072-607-777 na Viber.
1: Ovo leto. Slušaj glasno. Where's the MC? Sedum, sedum. Samo.

Annie Marie, Shania Twain. Unhealthy. Koga znam je da ništa ne ni godija, ma pak uporno citira me po svoje, si produlživa me. E pa, ajde četvrtak ovdje nego pravi me to, a može? Ima li ništa sa što pretjerovaš? Kafe, telefon, serija, slatko? Za tije momenti i za to pretjerovanje. Duper!